Καμνα πένει να με όργαν κρυπέ στην ουγγίν τη αυσιν τη αγιού, ο εφουρίαμ καμπάνε και η αισί και να τα γυναρά να κρυπέ στην Insurance Corporation. Νη κατανοτά αμεσδεύε σύστακα, αφού να κατά να καουπαίμ, γκέτε κρυπέ. Μα η ρετάει τα παραγωγή την νέα με νικοϊκοϊ, παε πουρόι, ο εμετυρόι, γιον τέιν τε παχαμάνι νη πουρόι, αϊκα πονσί το γουάνα τάινα νη παχαμάνι. Όπου κατάνα και νεπεντεμέν, ε το γουάνα τυρίκι, να ρουν αϊκαϊ, το γουάνα. Fire another allied pearlis. Kumeka turaraki, kinkana ekurasinaki a mouse. Yeyana pororoi insurance yon fire and other allied pearlis. Taparangoi this business, kipun and private house. Emetiroi or poroi, mayerewewa kawara insurance ibukin kamenwan na mouse, kem business. Menturaraki, kekapon paidike kapupura, narun okinakwakin na mouse. Menipon mananga, anaurupai tiang puaka, kipakarakin tekaye pupura. Ke akipena ko haban na mouse awa pesiriki. Wowa marine insurance. KIC ekona ana penika meno ko men ana ngani ka pani pai ni rekere ke men pos a minjin awan pai na kon nakawa akiko ka men nai. Oi pun ka pani pai ka na kon ande ke na kon wata pewa ai ka rekere ke men pos inano ni merawa. Marine transit. Ye ina pete por roi ni ka pomi ipukin ka men wan. Rarain am ka ko men tebe to wana na kon tebe to wana ipukin ka ru wana na kon am ape makor ipukin mi pistine so poni ka mi ake ka maya wa. Ka ru wana mi ka ko ke pai na kwa mi aus na kon teta paro ko mea ka yai. Awa. The motor vehicle insurance. Ko mea ka te urwa ki na kon nam ka ke am pas ke am truck. Ari ko ka mene na ipukin na miyang wani karikirake. E popua ka mene ka kura kaya urin karikiana. Terang ini buah-buah. Owa yang tanya aku nak makin, nampai nak kena roy ni kawan kita nampai nak aku. Eh, kami naik kai ibu kini kawan am kari kira ke. Eh, yang kawan ada KIC pun yang angan aku cerau temui roy atau mesu roy ibu kini tu pakin am kapuan pai inanun tepung tuan am tuan. KIC itu roy ni kapu kami yang buat kini rapatan teka. Tuh rupai nak kena nampai temen nak kemeun temen nak. Ari eri kiri ke yai am ka open nak hoya am pasin sa. Nimewa workman compensation. Kutauroi ngoi di saka makuri ni kapua mi neo na msa makuri ngane kapua ni pai nano ni karawanda na makuri na wante makuri. Ayo pun to wana mebokon ana kapua mi te KIC erangi ni kahawa ki ibuki mgoi di saka makuri. Enakona ni kaira amiyao nakon te katamerua ibukin puokan ka tian roi suwa. Me aangan ka makuri pena menu roi ya msa makuri inano ni kapenian tameruan titararua e kuro roi. Ina kameno kone pe onkoi tisaka makuri meni itira ni kapenemane arukunaria ina itara nangaya inano ni tekaponepai towana me towana. Uringa papuntapio mkoe e kuka makuri ya anapota na omita kiripes. Pakuria ni busmaya tekapuomi ina konti sa makuri inkana ya kaponepai inano ni karawana na pia kuipukimu. Ngayari angan kia isi temi yokuwaki pena tepa amka anganga e. Owai tukonuwa e travel insurance. Punti pura roi ni kapumi, e kuna ni kamenoko inanun namtai ni mamananga yamnang o inanun ni merawa. Te pura roi ya yu, arina kuna ni kataniko inanun manangam kanaruna pa. Aku pena pia nipua ampa inanun manangam narunam suitcase, ammani ni mananga am laptop ki ampa iri kitapewa. E kukuna ana pia ni kapoi ampa inoraki ki ampa iri kitapewa. Aku kuna ana pia ni kapoi ampa inoraki. Aki hari ki inanun manangam yan am travel insurance. Mkana kukarina ndinti onoraki namtai ni mamananga. Inapun zika inanua kikanwan tepo me kitaka pomi kite claim form o am receipts on kanakuo kimeni mananga mane o kakua wan eko kariki yampai nora kinanun namtai ni mananga inanun namtai ni mananga ariye kirikirike me ora kim me maina. Ibukin na mikan kame atata riki yonna kona services te Kiribati Insurance Corporation kawariran kain na namei na ofisi pairiki kitaripuniran tenampa e isuwa ni me wakia wowa wowa onuwa wowa isuwa ke isuwa ni me wakia taporo wowa onuwa wowa wanua. Nkamiya ke Christmas tapueran o te Raina, rita kini mangan na rofisi London ni Christmas ni tenampa e isuwa ni mewa tenua. Akia, akia, akia, wowa akia, kepunruku ni kawarira na wante makuri.